0: قلت السنة دام ودام ستام
1: أبا كنين إن إحسان تريبا سيميت فاين تريبا قلعنا لتكي كارني ليك
2: Fino. Treba kdaj reči, ti je bi ga pa narediti nekaj, pa imaš pa zgolj pozornost.
1: In se imeti fajn.
2: Treba je imeti se fajn res.
1: In, ja.
3: Vem, da ste zmedeni še bolj, kot ste bili do zdaj, ampak naj vaše potrpljenje...
4: Bo neskončno.
3: potrpljenje neskončno. In ostanite pred radijskimi sledniki še eno uro.